ya bompa ye ne ya kwa ye chibak baby biara na oboni fwe jina na obo ye nkwedu ase de biara da boni doso de madano bodin bompa ye chirodin toso bompa